Det var R.E.M. det. Everybody hurts idag, så de har hällt en svag vind till en lätt bris. Temperaturmässigt en 5-6-7 grader för ögonblicket. Temperaturen vill stiga ut över dagen, kommer upp igen 12-13-14 grader. Och vi låg stora delar av dagen med lite skyer och lite sol. Så lätt skyer ser det ut som vädret blir idag denna måndag. Nu, Heidi Hauge.

The Maverick stämmer. Think of me when you're lonely. Tänk på mig när du är ensamma. Tänk på mig hela tiden, för jag tänker på dig hela tiden. Så kommer Connie Francis här nu med My Dream.

0: och sen tack till fantastiska Olof Böjlestad. Då är det Johnny Busch här framför och en fin melodi, tror jag. Country det är otroligt.
1: Cheating

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlyckligt slet upp kuvertet så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Pågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig.